0: Semmoinen torkottavu. Ja mä vaadin edes mennä torkottavuun. Mä en riitä.
1: நாம போலாமா?
0: சரி.